nga poindino teri nyimbar poindino wego legi bugo lego donge ni wiye ningo poindino chogadonga kwani panua

0: Ini dong,
1: ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngambang. Ini dong, ngamb